arajo kumala lu jigi ni ma welela falajo jigi mi ma welela fantan jigi ni ma welela farafina musafa musafa jalo bi farafana de ne dabe toro la ndabila ndabe jalo la je ndabila sulumani jalo fakia mi wele ablo jalo fakia mi ma welela matra wele je ni